0: Sawa yu na nange chigwama accident ni tajoli. Nange ndiyo ne siri safe ni kubunke nkejeni monsi. Chufumu gama na wagama nas'alullahu lana. Wala kumla afia. Nas'alullahu lana. Sawa Allah jalla wala fijituli. Tumusabila Allah wala kumla afia. Tumusawa Allah namajimuli wala kumla afia. Ala nama wairi ya wulamu awurunji. Kari, chana mwana kwa mwaza mkaga fama sogarayo. Programu eno, ila programu dawa, yu kumpine wala. Mwale kutuwa gala, mwale tuliriza, mwale kutama na fe. Programu eno kutuswa kwa waganda wa fe, awa Master Gleaming Company Limited. Ya wera Blue Ribbon, na waga manti batukole la engano, abo awa Blue Ribbon. Batukole la engano, gaba jina, mkutia, nemukatoni. Boliboni basinga ni wao kayunga road opposite paramuka. Olava ekipande cha fechiri yao chinene cha Blue Ribbon. Bado one gate kati ya Semed Park ulukudo kwenyini. Obeirenga genda otukewo obeirengo yugira konavo. Obagame tia wange jala kungano ya Blue Ribbon. Blue Ribbon ni wani ngano mkutia ni wani ngano mkatoni. Mwana tuye kutia kole migati nebisigade. Atia katoni nega tabio na nebiranga ebikola. Kwa lakasi niko katono dala, gina mfaktoromo, watu jina simu yo, genda waliba. Obanga to jina faktore wala nyo, kwa kusimu zino, zino musamu atano, atano musatu anamuenda, samu mkaga. Kuzio musamu nana mkaga, zilo satu chenda muenda, asatu. Banonye ko, bama sakuwe minikapa, limited, aburiboni, ujakuwe iranga, obasingana yo, nebisale biyawe sibi inji, era baka kasanga, bivate kateka kungane yo, buli muna Uganda yina abisobola. Twebaza nnyo bakadde baffemu yina. Mwebale nnyo kutwagala. Mwebale kutuuliriza. Mwebale kwagala moyo gwa Busoga. Busoga Royal Jew. Mwebale nnyo. Mwebale ddala. Kale tubeerenga tweteekateeka n'abantu abe bujiri. Namwe mweteketeeke sawa yonna. Kigenda kubeera nga kigwamu. Chigina kuwanga chitokota. Sichi sani kire. Mulimu mpira mulimu vye mizanyo. Mulimu okulia. Mulimu okunywa. Mulimu obugali. Pino jabisingana. Ebujiri. Mugende. Mulawe chirieyo. Kali. Chana mwana kamuze mkaga fama sogaro yo program dawa. Yo kumpine wala. Kuzio msamu nyamu kaga atano. Chana msata satu msatu. Kuzio msamu kaga mnana. Kaga chinana kaga mutano. Agamba chaji umaru. Agamba tia ajijomo kachira. Webale kubira yo. Agamba tia jiuseni kakande. Agamba tia jedruma. Agamba tia ajikowa. Agamba tia jimu yangu. Mwabale kutuwa gala. Mwabale kubira yo. Mwagamu tia mwina watuza warunji. Waganda wangiba njinaze. Hija 2024. Ajatilo kaya msenze. Mwabale kubira yo. Agamba tia jimu gongo. Agamba tia jimu girwa. Mwabale kubira yo. Agamba tia ntambi. Mwina mwabale kubira yo. Chana manaka umoza mkagafama msoga luyo program dawa. Eyo kumpi newala. Masimu kama gengenzemu, iranga wanise, insha Allah ta'ala. Mukulu, yogia tuulile.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Baba, ya balu kutubu ulilila.
0: Kari sebu.
1: Ubu ulilile iwanga, tobu ulilile musiramu, tobu ulilile, ubu ulilile bantu, bona.
0: Yes sir.
1: Raba kutegera, baida tegera, sigarenga nizawa kuimane, buyende.
0: Oli buyende?
1: Yosef wiyende masete mundo lwa
0: Yegwani. Yegwani.
1: Waku ima lastoni.
0: Sikuli langana kwa baku ima. Chinana mwana kwa umusemu kaga baku ima. Baku ima. Sani sokuwe wale tuagala baku ima. Wale kuwela yevu yende. Buyende mwale tuagala.
1: Wajit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Seka tukwe ya ndolo msomo gugoja kwa kusemesa. Nsaba Allah akutere mu ebirungi byosinga kwenda. Kwenda tuulirise tuboneka nkusomeko okwega.
0: Kale.
1: Amaina nerebo zingi nkwanga salimu okusinzire n'andi anu mukirondo.
0: Kale.
1: Mukulu wako imanku uliye. Bena tuliyo tuulirize radio no baba.
0: Kale.
1: Seka sigala ngote uliye.
0: Mujibereko. Mujibereko. Mujibereko. Wa alaikum salaam wa rahmatullah.
1: Na habibu kwa ya ndo.
0: Yes wakowa.
1: Eka baraka ala fukumu seko arusama isi kabantu wa yukira wa ila mumbo zengi tonga ujeni eka antu wa antu mtakula mwisa ya kaulu wa kabi wa jaka
0: wala nge nesimbe wo mula vya mutia Ani asimi okuwa ero siwa nubu. Neso kazo ganyamu kasanji yono sokola vinsa sage. Na ani asimi emu kono la wala ini wetambula. Kubanga. Na ye kari. Gama atino wanji. Tulabe.
1: Waalaikum warahmatullahi.
0: Waalaikum salamu rahmatullahi.
1: Aji wa lusumesa.
0: Agamba tia alikamala.
1: Zureke mkwa seka. Sina sumesa yo.
0: Nesimba wa sesimba wu.
1: Wandi?
0: Nesimba wu kwa lesuwa na wa sesimba wu.
1: Atize simba wu aji.
0: Eze simba wu.
1: Aji putu kwenda ngori ya kumzinda.
0: Watasiza.
1: Watasiza. Aji.
0: Kari, chara mwana kamuze mga gafama mzogaro yu. Aji!
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Sheikh Muhammad Chivrombi.
0: Ye, njisewo.
1: Iyo, toidi ngevyo kwe simba ukwelo sili andamu ukupa puka. Atifu mtu ukupa puka. Aha.
0: Tulikuenda. Yesu.
1: Nezo mwakila faizo.
0: Hey.
1: Uwe wali kusumasari wanga.
0: Amina.
1: So Allah ikirize ya kubara kufiku ya Rabbi.
0: Mwe baka waka samu ngana sinachengkola ilambi vudemu. Obatasiza, chana mwana kamuze mkaka wanchi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Aniyonu?
1: Ogo gani makani kamuluta soe diyebukwe.
0: Muruta.
1: Amazuma gini wa sereka. Togeza kukuba toso wa ikuta ambole na stampu mungsa u.
0: Oliva.
1: Otinkuliva.
0: Eka ni tata. Munganye kweli. Wama wanji. Ali kumpeo gamba ntialo.
1: Eka.
0: Wanji tata.
1: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Zeni zomu la njira kwa mvira na vrano kasone lugu kasiti.
0: Yesebo kasone bagambaji.
1: Eka bala kutuweleza.
0: Kari sebo.
1: Olina ekigambo kyokonye kuseka abantu omuntu asobola okuwa mutente okweke okeyana. Wakuba omuntu ono aye ngaomubona nga omuntu olubuto olulikwayi nga byali kulasi birungi.
0: Kitala mukaaka.
1: N'ekintu ekindi kika kyoyogeire. Okuvuganya seka kivumbibwa yakuleka muleka abitewo.
0: Muleka abitewo.
1: Ayembegano ebola omuntu ajja okweyagana nga ali kuvuganya seka kivumbibwa kuba oti oli mundolo nkalanga bala kalafi.
0: Lekaji joma abitewo. Kale! Chinana mwana kamuze mkaka fama waji mkulu. Ali kumboga mantialo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Seke wale kutuwelezo ono kalulu abu do kushinzi ile idogolo.
0: Kalulu ngo badobu ze kalulu.
1: Seka tusima ine mpere zayo. Seka nenda ako vera anti okwe simba okubi ino seka tuwe simba.
0: Se simba o.
1: Muba
0: onyeza. Muba onyeza. Kali, china na mwana kamuze mkaka fama mkaka mtia.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Kachubumi we walo kuweleza.
0: Kaya mchala sam.
1: We walo chumesa ino.
0: Amina.
1: Utimpere na avomu lulu.
0: Hey.
1: Vave kualari, ifo tuwa kumye.
0: Hey.
1: Na vayda tuwa la musanga, mwana matandi yiko tuwa musa, ifo tuliwa.
0: Aha.
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullah. Chinana mwana kamuze mkaka fama wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
1: Ndiye na yemba, yempa angale, yempurizu, yemba, yempa vanga vidito.
0: Aniyo yu.
1: Yavuga ma yakuti.
0: Yakuti vede yu.
1: Seka weva lukula vifensi.
0: Amina.
1: Uwa mulimu wala vanechi mtunga tiwa chivuaku. Amazimu olega alajire meleki. Kutola kumwevuze kutu muganda wango chiko zotia.
0: Wallahi.
1: Chionka chimala. Nivuga ma yakuti.
0: Oli mutu. Kali, chinana mwana kamuze mkaka fama busoga royo. Programu dawa bagamenti aise umulekage ndi tomtawanya.
1: Salamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu warahmatullahi.
1: Ono mkwano gweti bazalika igule gulesi vligana.
0: Yese wa gulesi.
1: Seka weba lusumuse iwanga. Seka muviona viona oriental yansi. Era mwe vivyo na vivyo na kavitovu uko kavili ni weniga mvururu obubuleke ono tiba zari kaigule gule
0: sivirika. Kale wanji
1: yenseka
0: agambatia
1: uweba lukuweza iwanda
0: wagambatia amosi
1: bayula amosi chidu mechito kumwe kabila kansalo mluko kwa ituba
0: yesebo
1: zavali kulemelo kwe simba valie kwa la movie
0: aaa
1: Lene zengi wili ni sasa.
0: Amosi.
1: Sebo.
0: Ndeka.
1: Mene zai dauri da isa sagge.
0: Isa sagge.
1: Ini mutiyi kyo.
0: Cinana mumunana kamuzum gagaba
2: ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Ano gemi yabu terefu anti mande wakuvena minage.
0: Anti mande sanso kulira.
2: Seka tuwe yanzi za ino msomo guwale ero mubutu ufugu tugemi yeku ino seka tulimovyo obululu.
0: Eee.
2: Bile senda ukana mubashuba liroza ati obululu ntalo obukule mbeze.
0: Eee.
2: Eke chidiye waifenu.
0: Olimba.
2: Ni gori iso omaka kudoga kulu obululu seko te simba o.
0: Se simba o.
2: Ye seka.
0: Kale, kale, chere mwana kamuzi mga gafama mba wanyeza, wanji?
3: Wanji chikome kusali mchili ya paswa ni vuli gana.
0: Yes, wa chikome konsansa kuhuli la.
3: Seka wabalo kusumesa.
0: Eee.
3: Era seka, ekitu ufi wata bita na stamp.
0: Eee.
3: Bagire kire ifwe, otwe wayo.
0: Eee.
3: Era sababa uli dizabale diyen. Abe chali kye vuli gana.
0: Eee.
3: Ze, emine magiamba kolele mingi.
0: Ugata wana staff mwusawo?
3: Ze, sebo, mze, mbita na yo.
0: Kari, chala mwana kawo mze mgaga fama msogaro yo program damu.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
4: Ono mwise mswe yonka gaba ise ndego, ndego ya haya, weka soku tugereza.
0: Kari, sebo.
4: Baba wange oyochike makwe ya si mbelewa mga akarulu aye nganze kubi akarulu na kubani family yange kienda mwana oba muganda wange kubani ajamu vya abululu
0: yesevu
4: mimalamu abantu omuntu ya degulo omuntu ya avuma ayo bage na bitende abe ise abe igumba ba mga akarulu ndeko yaka ya bye bye
0: kale chinana mumunana kamuze mkaga fama wanji
1: asuseka kivundi
0: muziku wa kisolo
1: baba wewa lotu wereza
0: nani ono baba
1: Oliko gani yola diko sinzera hapa district na mtu.
0: Yese bolo na di.
1: Se katiko tuwe panga kwe simbao kubango wa ifuena.
0: Eee.
1: Na azira na ire lomba yena alikuwe simbao.
0: Yese bo.
1: Mweri alikuwe simbao kwa viduo maengeza ni chali na ito. Owe ifuwe tia mani yange ni wabiduo momu ise mpina.
0: Kali, china na mwana kamuze mkaga fama msogaro yo programu zawa. Gama tino wanji.
5: Omunene.
0: Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam nani no baba.
5: Bute na vogemi mpolo kumaya alisa vile chivali ende itubanga ni chiza mzaha mwokusi zile na akalika alaka vete gebata akasi mitinge. Seko kini nga nakakasi ze kwenda.
0: Yes, sebo mzaha mu.
5: Tera nkoba antirugwile Muhammad nkuli nkoba antitopa kuka.
0: Eee.
5: Owelo siwa ntupa kukawajaku wakalulu baba kutala ngotu welezi.
0: Owange! Owange sebo!
6: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa gamba atyo muridi.
6: Wali kwa niko Shabani wakiki wakikola eo muridi.
0: Iye sebo Shabani.
6: Eko yukide kuchokwe si mbao mbadensa nisho nyofu gila wantu mate kagofu silamu na ye.
0: Oli imba!
6: Abataka izabivanji.
0: Aaaaaah!
6: Ya nga juli ya chakuhuli la, era kutumira nyo sebo muridi zao.
0: Ogambo tiyo muridi.
6: Wengi sebo muridi ndi wanoo
0: mpeo. La ilaha ilallah, la ilaha ilallah.
6: Ilallah.
0: Emundi yaweke njo.
6: Mshambu, mshambu, mshambu.
0: Chia na baraka mzebu kakafa mabu zogaro yo gama tindo wanji. Wai sebo!
7: Hello.
0: Wanji. Aliku mbao gama ti alo. Kole. Wole gama tino wanji. Chana mwana kamuze mkaga fama busoga rayo. Wanji.
7: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Adinani wa vayi kufane mbari.
0: Adinani go sembie yo mbari.
7: Seka wiba la utusa mesa.
0: Kale sebo.
7: Ala tutabide mekishenga ya kirungi ya rahma amin.
0: Amina.
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chana mwana kamuze mkaga fama soga rayo. Program dawa.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
8: Baraka Allah fiku mutalo uza kutuwe mwishinga vlumi.
0: Kali mama zake?
8: Naamu.
0: Kali?
8: Kali mwumuti wena wanyaga. Kukua tseko ya mwumbele salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuhu. Walaika wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kali tulizigayo na kuna baluancha mbaga matino mwiraba. Mama zake ya sembio na kulolero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
9: Sanfu, abantu bebujire chiri kudewa imetee muntu Ekali di nchabala vya nedamu soka rayo radio Abebujire muena, bibalumbia Ndadite huku adiki zawo, kuchisawa cha waluku ma primary school Iwate wananga kugali, difumu utuka mesinde We kunganie ngabiri na itano mwezo kwa msanfu Waido wana habana, webatianka gali Nkomi anti, jino chiche huwa chikambwe Noreja abantu weka pianga, busanzi Chisa itaka, abantu weruemba, luanika, busowa Nabukaru, abantu webu uni, abantu webu tegwa, nankoma Abantu webu matofu, nami alumi na mene mbili mubojiri Mwede tusanukile walala Ni radio ya baba chaba zinga msoka royal radio Emi sanusa, bija kuwa yobi nji Anti, abemi webu soka wana wana tuwa mazeyo Okoteku, no kusamba mpire kwa mkwana wakati wa msoka royal radio Sanyuka TV, ni timu yebu jiri Binobi ya nabina bija kuwa live, kubu soka royal radio Nikulu timboli singo kubo nebuwa monsi yona yona Olua Sanyuka TV Empaka dino Diteke kibu wa msoka Royal Radio Dawa girwa
10: Sanyuka TV Feba nodala
11: KCB Bank Victoria University Kampala
12: Ni
13: PM Events
12: PM Events
13: We plan your party
14: Olusu gandiko season 2 Muna kubye kodi Tandiko lugendo lwa roku wangule chape cheitaka Buti, nga wewandisi na umutu wala mlala guwongo uwe senti. Osoba lwa kuide wano kureception ya Busoga Royal Radio. Obo kube, kunoti musambita na musambu, noti mukaga, abili nandala, chinana na munana. Olusu gandiko, chapa chaitaka mungalo.
15: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jetuwa semba yoku simba ngewo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
16: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni obo msana guwase, eisa nuliamiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife, tufune muamata.
17: Hey, mkwano gwange, zena season yenu, nija simba bazoka.
16: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda adumediri kumutindo, edigumire cheya nendo ire, na amakola malungi agente, simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi yaba kukutivu, ngakate ya gani wa maduka gebi obulimi, age sigika, aga kuli okumpi.
18: Omurunji, era muuliriza waifo wo lango, owa kinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, tukusima, era tukweyanza, otuuliriza nga buli kaseera, buti tukumanisa, ndioka asobola otuuliriza, kumiku tujaifeja online, omuli, Afromobile, MyTuna, Online Radio Box, Listen to My App, Radio Garden, ne Jindi. Wewa loku uuliriza kinana na mnana, katoneze mukaga, Busoga Royal Radio, ondi, kumuoyo.
9: Ngabiri na itano mwezi kuno kwa msanfu Abantu webujine chiri kudewa imetee muntu Ekali di nchabala vya nedamu soka rayo radio Abebujine muena Bibalumbia Ndadite huku adiki zawo Kuchisawa cha waluku ma primary school Iwate wananga kugali Difumu utuka mesinde We kunganie ngabiri na itano mwezi kwa msanfu Waido wana habana Webatianka gali Nkomi anti Jino chiche huwa chikambwe Noreja abantu weka pianga Busanzi Chisa itaka Abantu weruemba Luanika buso Nabukaru, abantu webu uni, abantu webu tegwa, nankoma, abantu webu matofu, nami alumi na mene mbili mubojiri Mwede tusanukile walala, ni radio ya baba chaba zinga msoka royal radio Emi sanusa, bija kuwa yobi nji, anti, abemi webu soka wana wana tuwa mazeyo Okoteku, no kusamba mpire kwa mkwana wakati wa msoka royal radio Sanyuka TV, ni timu yebu jiri, binobi ya nabina bija kuwa live, kubu soka royal radio Nikulu timboli singo kubo nebuwa monsi yona yona Olua Sanyuka TV Empaka dino Diteke kibu wa msoka Royal Radio Dawa girwa
10: Sanyuka TV Feba nodala
11: KCB Bank Victoria University Kampala
9: Ni
13: PM Events
12: PM Events
13: We plan your party
19: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon Engane y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikek, daddies, nebyo kulye bilala bingi biwamu okuzama atenga bijjudaka wowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku lugudo ludde Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna ne supermarkets okwetooloola eggwanga, bakubireko ku 0750 53 49 76 oba 0788 039 3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
20: Chifuma chikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi. Ofune chiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Diaka kasibwa ne chitongole cha National Drug Authority.

0: Kale dachika esige ile itana kuweleza waisatu edoku ncho kuona kuolua lero. Turi mdachike disemba yu edha programu eno The Chain Oludhegere kuchinana na mnana akatonezi muka agabusoga roeroedi ya keire kano kamula mwa eranga ulua lero tuogere kusonga edha
1: Zimbabwe.
0: Zimbabwe yu.
1: E.
0: E, Zimbabwe, president oyu angeria Zimbabwe Emmerson
2: Mnangagwa.
0: Jire maiso kuwa ngato mukono kuiteke rio kuangira ye kisanda kuwa kumia ketana paka kumia kamsambu ni imwe ne kisanda chumuko mirambu yenza paka kumibiri ama kumia satu. Bolingi den South Africa diri kulabukule. Chino chaba kulembezo kuwa ngayo bayongeza ye bisanda kida kutaita fali kuhunkula nkula ne yama wanga agenda ulo.
2: Atenga ni mu Uganda ba
0: chiringe chiri pipeline
2: byoge byoge irwati atebe ndakwe yongeza emyaka ebiri babene bisanda bya myaka musanvu ekisingira lero kuba ekikulu nze nganze ensidino okupolitikinga ino tichenda era nze singa nze actually nakobana kuna kanti obalwachi abana Uganda tibatutola mukalulu kano ife tulekera okulonda because tulonze ibanga ai wazira chikola chi wazira chichi
0: hello
2: wazira chichi
3: banange mwe baletu wereza abakulu
0: yesu
3: amai na nairo voice ni nze mukemba asman ebutangala sinkishi ngamba na FBN
0: yesu
3: zebo te kumulama na wangu ati yakoze banange zira wekitwala nsi yayo ate nifuera nifuera no mu Uganda ntia malo kukonkona kiriko kirikali kwe ndipo nilera la bandi nese kukuku bana angaba asoma bandi ayo woye ndoko voti niyo kwe kulichimundi ezira wakari toko onwa kutwe chuosila kuna nekibati jara
2: buti webu changa wanubongeza ichi sandanga chamia kamusamvu atao
3: babe rank kovere
2: ee
3: Sizire raja kukwa niyo wana ye na chami ya kai kumi
1: Beyongeze
2: Ewe
0: Kali tuweyanzi
2: za Awe tuwa tunga kupa kabantu tuzira chetu sobo la akola
0: Halo
1: Tuogeranga ba
4: Halo
0: Yesebo
4: Wevale kuweleze
0: Wevale kuuliriza
4: Ama inatanyanta sulo kusizira muvizi nge ufuma kadomoro
0: Yesebo
4: Baba nzendi kova
0: Kova
4: Cheva na yenda chona chona batu kore wawula Ifere katuwa wafu tulopege wa katonda bulikastera Aye bulia kukore chivi afu ndikiraka mumaise ya Halikuwa nerela uvi onerega suwaba ili supika Sawe nono wawulida akamena ye uzato wawa likuno niyazi Kale vona mumaise yu baduwa batu muwereze baba
0: Kale tuweanziza
2: Kobi ya liye jiza chituka kigazachi usubo lako
0: Ati ya rangu ya nchokola vano
2: Kale chukukola na wena kulupa wa katonda
0: Halo.
3: Wewe alikuweza.
0: Yesu.
1: Yana alua ulira.
3: Kati. Jengwa batawe vita anda vya miaka makumi atano. Vila nao vusifu.
0: Nga mliwa kambwe.
3: Kuto olaku. Nse chendi kusava government yene yetirimu. Ukumbatiyame vuyame vatoleo kule onda kuzira makulu.
2: Vatoleo.
3: Onga mwesi ndo kule onda kuzira makulu vakutoleo.
1: Vakulite. Vakulite. Anono.
0: Ye. Okulu onda kuzirachi
1: makulu
0: Iwe ni mbeira Hala
2: Hello
0: Hello Yesebo
3: Kono mwina jira diyo kufaijanga Kwa siyante eso isa na jiteba kukuli kwa kwa rifuwa Nuhu mtiwa kukamba jita muka siki ya tukasa Kwa kola kisho nige hidi Iteba kwa gulabu gulitabu kimo chereende Visa visa nga kereende Ahmedi ya sobera ya bicho katuri ramane ne paka bakmane
1: ngalwa ki prekil
2: chori de
0: hello
4: hello
0: yesebo wanji sebo
2: mwile mike magogo
5: bana ngi ni si bajiko parwa kikoleka ko chatende ko kuchusa ejili mitire ko kuchusa sanda alimulala
0: nani
1: paka Zimbabwe
2: Ni Fagasoni yatende kamani okuva mu kinana no mukaga
1: baka na lero
0: kale twidakwira muona ko lwencho wa maulira asobira kubanga atuka programa etwe tambwire ekyeso kye byemzane ritandikirawo
6: Esawa diweza isatwe do kuncho. Kusoga Royal Radio.

0: Sam School.
1: Iwati mwananga kukari, difumu utukamesende. We kunganye ngari na itano mwezo kwa msambu. Waido mwana habana. We bati yanka gari. Mkobi anti. Jino chitia kuwa chikambwe. Noreja abantuwe kapianga. Busanzi. Chisa itaka. Abantuwe rwemba. Luanika. Busowa. Nabukaru. Abantuwe buoni. Abantuwe butegwa. Nankoma. Abantuwe matofu. Nabi alome na mene vini mubajiri. Mwede tusanukire walala. Ni ready ya baba chabazinga msoga royal ready. Yo. Ebi sanusa. Bija kuwa yo vinji. Anti. Abemi wabu soga wanaba natuwa mazei. Yo. Okoteku. No kusamba mpira kwa mkwana wakati wa msoga royal radio. Sanyuka TV. Ni timu ye bujiri. Binobi ya nabina bija kuwa live. Kubu soga royal radio. Ni kuluti mbali single kubo nebuwa monsi yona yona. Olwa sanyuka TV. Empaka dino. Diteke kibu wa msoga royal radio. Dewa girwa.
2: Sanyuka TV. Feba no dala.
3: KCB Bank, Victoria University Kampala, Black Bull, Echokunu Echeide Kende,
4: Ni?
5: PM Events.
4: PM Events.
5: We plan your party.
6: Dirisa wa ikuminandala dene, edolo ikulo.
7: Busoga, Royal Radio.

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaleze mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Edakiika diribiri ediva kweganisa wa endale y'obwire bwa leero webala kutuwuliriza ku rediyo yo Busoga Royal Radio mawulire ga nsonga alijuka kusomera ninze Johnson Muwanguzi.

0: kale sebo
1: nevuga maya kutimba sense na mungana na yamba yampita na yamba ndafanga bulido ekibuzo cyange kaisambi tako gali mfufu kaisanja msaludi mulibu wogo wenaba amadi ya maino kufu wembita mvye nsose nzira wenaba amadi ya maino kufu nsisi mkomo uvili evinti zena zena zena na uranga tili malako
2: ndiyesebo
1: nivuga maya kote ndi ya niyo mpili ya mira nenda vanga vulito
0: kale yole ino baidaku ila maliku la ini
1: hello kama ina atafuwe ndi
0: yes
1: usiwezili ya neote na wangu keka hilo district ijua siku kama kwe zimpe ila kama mungu zenta kakubwa nukubu zimpe ila kakubwereyo
2: odine miyake mika
1: ndiko ni atafu kusambu
2: ok kare
0: kare ya wendo lukula ini lukula ini ok alikula ini
1: wala lukutuweleza
0: kare kare
1: uko gani maka ni kamuluta sowe diebu kweli
2: yese bulu
1: mbu uzaku kifwa kuchie vigele wakufuwa mwe nkonoka
2: nkonoka mpozi
0: buna buku bati ke
2: okay ya
0: yeah, okay ajaku ilamu
2: okay
0: ajaku ilamu
2: enkonoka
0: alikula jima kwa itabatibu enkonoka yes, okay
1: hello
0: yes
1: hello
2: tukuri la sebo
1: hello
2: doze esimu yedi nobu zibu
0: ilamu wabite kunotu msambu ina mkaga atanu mnana isatu azatuna isatu niku note masambu manana no niku note masambu mkaga manana mkaga chinana mkaga na itano hello
1: hello
2: yes sir
1: hello ikura kunigiri kwa limuwele
2: yes sir
1: omugo ngo guunu magu wa suu ilida kare tigi yo wabu zubu wa kuchi ye
2: kare kare
0: mugongo gumuluma
2: mugongo gumuluma
0: okay gwasu wila okay tenta ide
2: doza nebwensoka ni ntandika neba no
0: alikline
1: bantu bange
0: yes
1: ononde buya hayo mwise msero kakaba isende gubana rumansi babama bange mwekazo kutuweleza
0: kale kale
1: ndikubuza wembandu ili okulia kuwati mbanga ntengeta umubili
0: kale waidako ilamu alikline hello omuntu ali awali kulaini hello yogera no
2: ito okay.
0: Hello
2: ndoza de kanso kenzi demo bano
0: yes
2: ndoza kantandikire ko na ngambi tibwaba ama arujo okulya atali ko kutenge tandoza chiringo ko
0: akujegumira
2: ya kati ndoza betuba omubiri gwa fetu inengeri je tukumanyiza boba wagumanyizo kubanga okwata breakfast no tajikwata teka kulino kubanja
0: ya
2: ndoza twaba somesa ne ku arusa bobanga wamanyiro kulya kumacha sawa biri no tafuna emere teka sebusa ya febiri no kukola chi okunonya cheri no kukola cho
0: kubanda
2: kati weburi ya chejira ne asidi nazo zikora chiziri nya wachi iyo evade supposed kufune cheri no kuria chibuze bechiba chibuze ne asidi zibera nyingi bezibera nyingi atene zikuretero kutani kukurumiziwa
0: okay.
2: Urubuto oba awotani kukufuni rangeche katuchite chitengo nuburi ranga umubiri teguri burundi oyinzwa no kufuna maka tu ya katini
0: katini
2: yes checho manyiriza boba wa manyiro kwata breakfast ne lunch mu sawemu ulino kufa yonyo okubifuna boba tobifunye ulina okulimba chi

0: No, kamba we yo, namu kisamlala, mbaye demo inamba de, edli person no. Ali kulayi.
1: Alo sewa.
0: Yes.
1: Era ndi namu kitanga le bulu kwa kwa kwa mari bila kwa kwa kwa kwa. Ali kwa kwa ni chao kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya burugui.
2: Yes, sir.
1: Ndi kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: Na ye yogera nyo.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ndazo n'umwana ajya kwa Dr. Sande najya kuko ekenera na ruto wa ngusi ya Kenya iba kibura umwana kibura mu Burundi ayo mwana kibye kibogomba mwana kibye kimuri macho kibura kibura kibura
2: umwana re
1: kibyawo ndi we dwali ro ye nakka muri ro dia
2: jangu ku amani umwana omurete tugenda mujanja baterere ndoza bobo urira nti ujya kumureta umwana tugenda mujanjaba ajya kutirira burundi nyo bari wabatero kujanga amusitu denga gamba naye mujya musobora naye fa yonyo ugenda mureta tujya mujanjaba agenda kubona yesebo
0: tukagama masimu dakikandala twenda musaga wumbe wumbe kubasibula gamba ile mune namba de deni asibule mwe bale ino mbaida balungi sawa ya maulide wandika note musambu ina itanu musambu na mukaga ina munana ibiri mwenda ni ku note musambu munana zero mukaga na munana satu na ibiri chinana na itanu sibula
2: doza aman tutero bagamba ndi tufe kulamu chechisoka ebisigaje tujja bikola nga tuli balamu mukama bakume
0: kale tukasweka wo esta estede and lede okututusa kwa mbaulize agabaira okuva kuncho gota kule gota ulide ngolibize agakuleta ile masaa weno sigala ku omubulize bukalamu mwaga gabaire wo muna kolamba nga amani nga nkongeza namba de iwaka aliku wandike namba de note musanvu ina itanu musanvu na mukaga ina munana ibiri mwenda ni ku note musanvu munana zero mukaga na munana asatu na ibiri munana itanu naba amani de flexologe kambe ndezo obwire obukalamu bye bye for now good night.
3: Esawa diweze isatu edo wile kusoka Royal Radio.

0: kwaje?
1: Nje sikoro.
0: Andi kumwayo.
1: Bale kuweza baba.
0: Uwene wale kujibaku.
1: Amene nidugo zeno iduma meye na videre.
0: Amene na videre mlimutie. Na videre ebugweri.
1: Na videre ebugweri.
0: Mlimutia baba.
1: Tule ukununji baba.
0: Mdu singa chimbu.
1: Baba kisa na kuonka.
0: Akasa na watu nana tulikuwa draw.
1: Nje sikoro.
0: Uwanji baba.
1: Amene na videre wakumisinga baba.
0: Uka kasa.
1: Ino.
0: Ombole na kwa abensi nze.
1: Abensi nze wanunji bakweta baba.
0: Ata abebu bago.
1: Mbona waliyo.
0: Oba kumoti mbende ino.
1: Nijesikom.
0: Uwanji baba.
1: Nekangole wanabali jiliku.
0: Oliwa idembe.
1: Usulimuko wanu kwanga jiliku.
0: Aha.
1: Ajiwe isabu dono naku.
0: Aha.
1: Seka ajie na jiliku alisa wakalulu kere siwanu.
0: Seka aji azizalina.
1: Seka abudu. Alisa wakalulu kere siwanu yena jiliku ajiwe isababa dono naku.
0: Mbuti muna mbo mbusa vile kwa kalulu.
1: Kana abanda ave na vile muna ambe mbele se ajabudu akalulu.
0: Kuboti mba saba.
1: Mba saba mbusa ve mbega yile mwangeze kaso mbola kaso mbola
0: kukukula. Sabo.
1: Yalo skom.
0: Zen enonedi wajita busoga reo radio. Tofu mamutu sabira guyenda.
1: Mbese baba diri mbumani.
0: Tofu kila kuhuni nyaku tolaku. Sabira guyenda sebo.
1: Nijesukomu.
0: Wanji.
1: Nijesukomu sababa.
0: Sababa itogira kumutu hundi.
1: Abandu wabe na vile mbega hivi ya mbele. Se aja hulu akalulu.
0: Nkali.
1: Nijesukomu.
0: Wanji.
1: Mukazi wangaji kwa julisa.
0: Mutisoka weto ndeloli.
1: Muwanga aso niwe. Nika ilaji kumogira.
0: Nkali. Auchiru nyunguna mkisa muwanga.
1: Muwanga wakutumie baba.
0: Nkali. Nunga jeta busogaro radio. Tutu yombera ku. Ngobo ina goyenda ku bosa bila tukona ku mtu undi. Tutienda. Wanji baba.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Sadabe ile. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Ewa lo weleza wa chitibwa.
0: Wena ewa le kujibaku.
2: Oga liyo mkulu.
0: Ndiyo.
2: Ewa le sebu.
0: Kale.
2: Wana voi bungeri watu. Ewa le baba.
0: Ani wota li kwe ulira mvu waku. Wanji msa garwe.
2: Hello.
0: Nze DJ Skomo nane hanyi.
2: DJ Skomo.
0: Wanji.
2: Jewa lesu.
0: Uwena uwewa baba.
2: Yesu.
0: Hey.
2: Ejo.
0: Tulio.
2: Uwewa likuweleza.
0: Mwane yo.
2: Tulio sebu.
0: Oka kasa.
2: Yesu.
0: Mulibala mulunji.
2: Tulibala mbaba kutola kwa kasana.
0: Ono nani mu?
2: Ono guinza jojo kusinzi ile wango.
0: Abe wango umri mutie bujiri.
2: Tulio sebu.
0: Uwe nebiyalo wembidi.
2: Olidi baba.
0: Okakasa.
2: Nkakasa baba.
0: Aha.
2: Ayo olivayo kukua vili neja.
0: Kumenga lwa chindemo.
2: Vayo vayo tutisinka ne.
0: Oidabu za kumichala samu.
2: Ye sebo.
0: Sebo.
2: Wanji sebo.
0: Undo gate.
2: Soniwam. Ye sebo.
0: Aha.
2: Kantumire kubano.
0: Oliwa idembe.
2: Tumira kumulida na wangesu aga isifu.
0: Airaku.
2: Na tumira kulaja bumudiba.
0: Buti hali kuhiraku.
2: Na tumira kutea maniero siwa nuyewe tawire ruba.
0: Buti hase mbayo.
2: Nsavira ruba kaluru. Mwena webu zibamba sava mufuka mire kujivu na ngandi kusava anti muwe wiriso ni ruba na sovo la italo teki.
0: Oli mutufu.
2: Nsiga ili vijunza joje wango.
0: Ukari. Waji muko.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ni muko rimo chibara muzame go kusinzira ituka.
0: Oyongere nze kwe chitiwa.
3: Sawa lo kutuwele.
0: Era ko gira kumpulira bubi.
3: Abantu abe ituka bakwenda ino baba.
0: Oka kasababa.
3: Kwenda ino.
0: Ee.
3: Kanto kumubana ese.
0: Oli wedembe muko.
3: Iza muzawa mwena wa nkwale.
0: Mudi alikuira ku.
3: Basi tiyituka.
0: Alikuira ku.
3: kansala waifu masana laze
0: aha
3: asavira mukoirume wange sa mukola abantu bamu bakalulu abantu abe buliyoga abe nambula ndi ayimenfo kamire ngansaba mumpere sa mukola akalulu kati ya maniero si wanu
0: oli mutufu muko
3: galango tuweleza ni zaidi zivula ye natajivuwa kwa alikuwa kuuliriza
0: mwani naze ya kukola chi
3: mwano kwa zirabu zivu muenda ino
0: muko niku
3: ye na mlamu isa
0: gari
3: galango tuweleza
0: gari uwanji uwanji baba
4: kuboja baba
0: ni wani kusemba yu gari
4: baba muziki gori kuwa nize ndibu ulira wanda baba na gowandi ya
0: gokuli muji
4: gundi muji kuwa
0: oka kasa
4: baba ya suze lu ujinsu ze mikivu kache iganga wana
0: iganga wa iganga saidiki
4: baba suze uligo
0: abe uligo balibatia
4: balikuwa lali
0: wali uligo ya wansa ya waigulu
4: ili kuligo ya wansa
0: au chirunji
4: kati baba
0: wanji
4: kono teba uundi haba salifu soja wayo wayi
0: hey!
4: Ya.
0: Yeah. Oliyo cha baba.
4: Baba mbuze mbuze.
0: Abe ganga mtu singa chi. Abe ganga mtu singa chi.
4: Baba kasha na.
0: Eh, itu. Ah, buti yao.
4: Yes, yes.
0: Oli kweli mbeza cha mtu singa.
4: Muna rangu.
0: Wanji.
4: Nijia wanga mbabi sa nisa mungu.
0: Oli wa idembe mangu mangu.
4: Kanso kire kudada wange fulansi. Epanyo lao.
0: Aha.
4: Wa mze kafyo.
0: Eh.
4: Dada hivi kulima.
0: Airako.
4: Na yongera kudada wangu chula kwenye kisimando.
0: Airako buti.
4: Na yongera kudada wangu kansale kafuli kimuna dada hivi kulima. Dakuona ni dada wangu roli.
0: Buti hali kusemba.
4: Disemba ya wana we chibu mbio chai gana na we kariro ntua chali wange mbele ino.
0: Gari.
4: Mbapa hufu.
0: Elio mkwalu kwa angeba mweta balikangu. Ekubare Kenya. Hehehe nkwende ino baba. Hehehe. Wee. Kakia mani nga kamusa gava mkuli ya mkwende ine kaso central bana enda kudomwe zingabi na mna na mtevila musa bai kaso central era ini evitemu e salemu e wete nga ya musa hee awa mjakuwa musa nuisa oyo mwana weimu waliyo mkwono jangabali ya usaku asa ni basoga mta mwela vila angena kudomwe zingabi na mna na yokadi ya NUP hehehe oyo ni chamani uweimwe aliku irako senga
5: hello DJ Scoo
0: ondi kumuwe ndi hulu unji
5: ewa yetu weleza
0: uwena uwevali kujiwa hako
5: uwena kansoke stavire kuwano
0: uliwe idembe
5: chamani waife kaba istifare utangara si
0: mhm
5: Changala di ere kuisomero ere changala ye naichare
0: Hei
5: Wampere omontu beba akadi Aya kwe hii natuwa mweta bukado
0: Ni bukado
5: Hei yali mweta gati Yaya alavera ambye bukado mwezo gali mweta Hina leva mwani bukado Vana tuvago obululu
0: Hmm
5: Vanga vato waga idati kola obulunji
0: Hmm
5: Obulunji vune neino Ate ebwe obulundi bwa ebwe yogera kuba n'abasobola neera wane washobola se n'abasobola oleire itale bukando n'asobola kale ate eri ekindi tata tureva nsemesa ekindi ku mwaro ekidesibwa abantu baitu bamonamo naboigana yeye nayona mbalamu isano kigabane namulala kumulala muwala manzani assalamu alaikum warahmatullahi matrahi wabarakatu
0: waalaikum salamu warahmatullah China na mnana katoze mkagabu sogaro ya radio Mkoni jangabali ya kavle Iwa maiki tauni kansu Abebuka ungo Sese zoni Uwanji
6: Hello
0: Uwanji
6: Boy
0: Hey
6: Hello
0: Ah, asewo, tere ira
6: Malawi nyonyiro maka do kusinzie na ambula
0: Abe na ambula muli mutia
6: Tumila kusalifu yu mwana, tumila kusalifu
0: Eh Baba nange Baba ba na woboli kuulira ku isimu radio tusakaye okubasa kwa ulira ngo uli kulya mboyo ndo uli ngo ulira ku radio wanyi
7: Fanta DJ
0: I'm the DJ come the same DJ
7: What?
0: Ezo wose ininga mwikiza gani na uli muntu oba kwikiza uli oba uli kintu no muntu sewo kuzi kuleza wose ininga oba tekiza gani tekiza ati movie ino amulekera aba muenda ba muhindi tele movie zeni zeni yes come the DJ ulino zensa vira venenda ngachi amani changwa abe chigunga mtamuhera vira ii eriya izimba oba abali gana Hey, I'm going to be like a little. Wanji.
7: I'm going to be like a little.
0: Abakulembeire. Akufuga yakufuga wa. Wacho muwaira. Onda kubodinole.
7: Ade.
0: Eh.
7: Nao.
0: Kali.

0: baba chisebo. Ondi kumoyo.
1: Baba wewe amepoa.
0: Wewe ni wala kusima.
1: Ulipo kuvua muziki ni kwao.
0: Usimie.
1: Usimie ndio ila.
0: Njauma hizo.
1: Ni kwao na leo ngana uonge.
0: Amina.
1: Baba ni wewe kusinzia na hapa district na mtu.
0: Abe ndo mtu mmli mtia bana weika.
1: Leo bado ni baba.
0: Ojidinga zao ndio ana mtumba.
1: Aliwa side hii.
0: Nde.
1: Ndio leo.
0: Oh kibali.
1: Aliwa kibali na wewe.
0: Ah mvua kweli wala. Veronica, no kibuka. Kuchino na mnana. Katoneze mkaga. Busogaro radio. Bada mtara vila kuzana royo bingo. Kasinika style mwenda msambu. Sandra Ash. Otampinia ye chama. Otangaze msejo kwangu la kasente. Bada misa yawana kula miditamu. Atatapa miditamu katu jamu finals. Abandi wa jamu moko. Pana muzani. Just kuba kuna wako mibili don kaditi. Kwa kwa utangazwa mkisoko kwa angula kasente. Proka majo kidamu kunja wajabu gaba kasente. Aiki machi wanchiri kuzana bana ampola ampola. Bana tuzane tuzane tuzane tuzane. Just nika star ibiri muenda msambu. Standard Oshi. Watu watu lovi roku kuzana. Yasinga zana ku. Wawe. Muko.
2: Ani muko.
0: Wanji.
2: Baba loko tuwereza.
0: Uwe na uwe bala kujiva hako.
2: Baba tujidi kututu jivuwa hako. Mkia ime kwa mbafu.
0: Nze hindi kunumirua.
2: Yeso.
0: Mwani nazari atia.
2: Mwana kumulu unji.
0: Angoko yange nunji.
2: Angoko nunji.
0: Ato wa suvi za.
2: Yeso.
0: Mboja kumpe ina.
2: Eba.
0: Iii.
2: Kankone kubano muko.
0: Oli wa idende.
2: Si mama iso.
0: Aha.
2: Mchala Samu, wabuta angala.
0: Mchala Samu.
2: Budala hansiri ile nakawa.
0: Oi, ambula ku.
2: Nichi ya mani wavuli ganawa mweta asali mchikomeko.
0: Hey.
2: Nichi ya mani waba nikirizi waba mweta ali isa vile chevali enda.
0: Hey.
2: Nasemi ya mzaha mu enawa mkwale.
0: Oh, omutu wa mufu wa muuli zaku.
2: Oh, omutu wa mufu ali ya kuenda ino.
0: Oh, namke anamkizo mulongo kato.
2: Ye na mlamu isa.
0: Hey.
2: Idalango tuweleza.
0: Kare. Abe chikunga chairman wangu chairman changwa. Muta mwela vila vana ina kudomezi ngavi na mnana. Uwaji.
3: Halo, Jesco.
0: Ondi kumoyo.
3: Wevali baba.
0: Uwena wevali baba.
3: Wevali kuweleza.
0: Ndi mzimu zeno kuuliza.
3: Omuziki ni kwao.
0: Hey.
3: Wevali andisenga tuakose ila bulilo.
0: Oh kakasa.
3: Tulie na ituba.
0: Awe ituba mlimutia.
3: Tulibalunji.
0: Mba misinga.
3: Eda bona bona bakuliku na bevuli ganaba gule sigole.
0: Hey.
3: Bano oyoliku daganga nizi mbachi ya mani wa ituba.
0: Wa ituba.
3: Wa ituba. Natuala muko ilumewo.
0: Muko vele.
3: Hmm.
0: Oti mwende ino.
3: Bila kwenda ino akule dio kwa atakufua kutabua.
0: Nzine la vilange chalo.
3: Kukoja mnasiko mwisho gaga.
0: Ndiyo mwisho gaga atali ya vigodo.
3: Mweno ndiga nuzena ndiga nujusu kimutuwa lubi.
0: Ndiya vichi.
3: Ndiya ya vigodo ya vigodo ya vichambi yere.
0: Kiremu.
3: Mwisho gaga atiba ya vigodo ya vijirina. Nchimutumire ntubo mwino mtuwalu vivakali ya mejo wei tubakutumire
0: kare sebo
3: ni kasoro
0: hey.
3: Bona abaisa kasoro mbatumire
0: abaisa kachi
3: abaisa kasoro
0: nebaza katuenda
3: mjiza mzahamu
0: nebaza
3: kakachi mtosia kucha imeku
0: ne iya mtia imeku wacho waira
3: mbaza uwe na aliku ulira
0: oli wairiza
3: niliku mwe ajiriza sebo kakupele kuda ono koja wange alina mchenda uo nani na chikondo
0: hey.
3: Nusulayi
0: hey.
3: Boda man nji baba kukuledi yo kutakufu waku baba kukulikisa baka wevu cha
0: oka kasa
3: na vena mungalu waba boda mani bona mba tumiji bande ya uo nchimwena mwena mkulize redie
0: kari uwanji uwanji sebo alo
1: alo
0: uwanji baba
1: ndajoji
0: ani mo okugema wasuka ane ulira kuli sebo
1: be babo bairoka ali
0: ulikuwe ulira
1: mbe baba nisewa la kwe ulira
0: ulikuunu miriza
1: beti likuunu miriza
0: kakare ndia ya nani unu
1: uweba letu uereza sebo
0: kakare sebo mbu ni wani mbu
1: ono ni vijinza joji
0: awa
1: wango bubujiri
0: awe wango ulimutia
1: liyo sebo
0: oni waile kilo kune ulira ku
1: mbe baba
0: aha
1: weba letu uereza
0: ndi mzimu oku uliza zena
1: kare sebo
0: hey.
1: Kambise kumuba na igari
0: oli wa idembe
1: mchala wange nakasango
0: eh hey, nakasango
1: yes sebo
0: eee hey, kare
1: eee hey, aliwa naliku uliza
0: maromu mbe
1: njamu kuwa
0: ase wabuti aliku ilaku
1: na izaku mama wangebo na nakaziba
0: eee hey.
1: Mbenda ino
0: mbuti aliku sembayo
1: na atu miraba isi mnavo navo na antimwe wale kunza ala
0: ee
1: nedala baba dala usi achengo
0: kari
1: iwe wale tuweleza
0: kari ayye nerabiro kumbo mkaire na kasango uwanji
4: oi chitiba uwe wale kuweleza
0: ni mzanifuwa kuweleza
4: ama ina nairobo zitwazali kai gole gole sivuliganua
0: ame vuliganua mlimutia uligana uliganua
4: Puliganua
0: Mli mutia baba
4: Baba baku ulivize rato bakuenda ino
0: Amina
4: Baba andikiriza ante kumbano gali
0: Uzena kuikiriza
4: Nsoka ni isente vechikome kosali Muna akoba antifana kwa hiri no muna na Buliyomu no buliyomu Kutungo vichaire nga bulivurungi Bajiba mugomo lelele ini
0: Wete
4: Wete
0: pake wete
4: nga makona nechisa kiduire buidule ndize ku ono mugavi Julius ya ituva ndize ku ni mzeyi nani joji yene yubaba wa mugavi ono muko ilu wange meya bakali ya mutwalu binti nkwenda ino
0: mkobera meya
4: ese
0: otisimu yange
4: ese
0: eko la bulungi
4: ino sebo
0: meyo mlamba
4: mzaha mwe ena wankwale
0: aha
4: ndize ku mzei kaluru sabasikiane ituva
0: buti asembayo
4: ono kibali ya muko irumewo na iza kwa bantu babuligana bona bona nti mbereza mirala tuvewo
0: kale
4: era gano katonda na kobola mu muntu abafu iseino
0: amina
4: mbereza kabisi
0: wanji
1: halo
0: wanji
1: ono kirale musambiru ngandi uga ya usawa ziyende district
0: ave uyende muli mutia
1: kribalu ndino
0: mkweli wangu umuli zako wa mabiri
1: aliyo mlamu
0: umuka vino timu yende ine kaguru
1: yesevo
0: ya nsumi zengoko bala nja ukuli yengoko nina agako ganji
1: wawari kumotoka ya kwanza drive
0: nina gumutu alibi
1: yesevo
0: kukunga guli guli ituwa guli gani ituwa
1: kanji umaiso kutamatu wane vinesu
0: aha
1: kanso kere kwa ise kwa nga yema limona wana wana wana tukaji umaiso kulitano dieno
0: aha
1: na iza kwa ise kwa nga mchitenge sani nchiranga nebu na nkombe
0: mhm
1: kaji umaiso kulitano dieno
0: ebu na nkombe ni mayuge
1: ye ne nkombe yo
0: aha
1: ewa sema yuge vokene
0: ee
1: na iza kwa watakazi msari hona hona hona
0: ee
1: kitaka konza ni familia yo
0: ee
1: kini umaiso kulitano dieno fanta lume alitu emisi yotu jizitao
0: mzeni zeri jesko
1: bye.

0: Mangu mangu tuveo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangu mangu muko.
1: Siko mweba lezi uwele za iwa.
0: Gari.
1: Udere vokimi muka mtu. Muka ila la mtu singa wa mtu kiza mzaha mwaku sinzire na kare kalaka suminti. Ngata kazira kubuzibu.
0: Yoleke rolimba.
1: Kiko wanti kulimba ifale hamu liante.
0: Olimba chi.
1: Budi tansokere kuba na waka sinze juhuza senga tiba jifu haku.
0: Oli wa idembe.
1: Tangkole abantu wabe ichuzo mwenda mwenda mwenda.
0: Hey.
1: Awe bulio wao nubo nanti kowa wa mweta kowa omusa ata akasi. Kasi nze kuba yunga mwenda nenga ino mundo mwenda natenga musata.
0: Musata?
1: Eee mamu wakalu zama kowa mwene mwogo nerenga ilala fari alhamdulillah alibi tangani manifesto nga aliko banti banna. Kuwele wa mwoto nga iti daya mejo kuwele wana kukono kono mwende bujaba kumuzee ipo wanga na hali kutao na hapo nata la vikane ili nara nkwale wende kubesi kutanda besi wansinda kubanti rubiri muhammad tuwa nbana mwomu wakalu tana msai mto azira buzivu azira mbolo dani mwogeze idende bana azira buzivu mamukuru omuto bana ni wako bandi ajamu jema uge chatika
0: okono
1: omulembe okujo okuba mbwalo gude muhammad Kaza na jambo igore kule siyo vurijanati baba wewale kukwayo wewale kumachalo mzee chiko miko salimu olibana mamu wakalo msa da zira uzivu
0: sebo
1: zira uzivu nga kwe mubana wana zija
0: wanji
1: mbeta sende yo
0: hey
1: mkwe ili mewe chibaja mzishani wakasi mzee jivako yotajivako yako vandi muna dija siko mvalide na mazima kweno noru songero kujaka la kubusa laenga likuenda
0: atusaya Tageza yeah. Sala, kufati na muni njenga nikulia
1: Alhamdulillah, chikoba hatu na yukudu na yovuja
0: Hii naenda wuna kuhidu na yungiri yunga tumuli kumbo na Mwena kumko lache
1: Mwena wanga alisa zile kituwa liyema Wena kasi zile kuhuliza mazimangene baba wangi Ejo mwuzi Aine miaka mswamfu na etanga itajibuwa Kako wana wana ntikutatola wakaredi yukangi Dije sikomu alijawa yo
0: Kari
1: Na semi ya chikasi ya kari tansewe jino chikomputa Changwe chikasi mbe kune mbe ino Niki mta kwa unga mazima bwe niki mpuri Kaka wateta niki mte si Tua je cha
0: Uwanyi
2: Hello DJ Skom
0: Ondi kumwe
2: Mana gengo ya kuzo Olite vitu yonona Ole wayo gereli ino mara gali ila mumbo musata
0: Hei ya mara musata Tiwa musata
2: Mwiti
0: Hei
2: Ndi dapo wazwa Dije Santa Ye dieno ya tuzikira kuhu Mutaka wa ishe Sonywa Aye chui chua kuzi chabu chungu Mira kuhisuna Da hile muku na wayeno wa mgeni waka Aya wa chuli na tusenda Santa Kunoni zana Na kuhu Santa idinamba yange Ye zimu Aye vana ange ye vare Ari kumpi na ye Amuse wa kiza Kujo kia sore kumwe wazwa Ye vare na ye vare Ye vare ye vare kupa na muti mogo Kuda utamara tulisafu Mwishu hendo sidani, yena ye valokuwa na chinde bisho ife Kwa tumu kaini nunu, na vantu Ewa ndide, so
0: Wanji
2: Wena we valokuwa tuwa tegeire Na wazi wako dara nchidi ntuwena wandidi eno
0: Chitu ufuti ya tegeire
2: Wee, tuwa tegeire
0: Tia tegeire Tia
2: tegeire Tia tegeire Tia tegeire Tia tegeire Tia tegeire
0: Kari
2: So kati
0: Hei
2: Mwuko ilume wa mlamu istaina Adio kwenko
0: Aja kumpa mba hile nambu benda mbu asale kungani Iee bage vaya ye
2: Benda kumusa Zamla mwisai ni mchara we
0: Benda kumusa wako
2: Mwende kato ye namla mwisai ndo
0: Eee
2: Avatu wa timu DJ Santa Mwena mwena we mwuri kwa mwisa Aye we mwekubira kwa isimu Tidu cha mwili roza Aye timu DJ Santa Mwekubira kwa isimu mlo Mwutato lako
0: Wanzi
2: tuwa
0: kufuwa kwa hai mungu vile kwa isimu Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari
3: Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari
4: Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari Kari

0: Uwanji. Uwanji. Gari wewe bali kujibako.
1: Baloto ko muziki.
0: Amina.
1: Nini mko yuma wajibara mzamiro.
0: Eh.
1: Kankona uko bano.
0: Aha.
1: Mko yuma wange Yesu yana vitende.
0: Mbudia irako.
1: Uyo tajivu wako aliko hapo uliliza.
0: Amina.
1: Sawa ni mko yuma waifu Yesu yana kawa.
0: Aha.
1: Nawa ni mko yuma waifu Jaliru Echigandalo.
0: Eh.
1: Nawa ni mko maliki Emakoma.
0: Eh, loko ni kumakomere.
1: Avotila jivu wako walio kumakuliriza.
0: Bajiteze.
1: Bajiteze.
0: Aone chirunji.
1: Nawa ni mko Julius Mugabi.
0: Eh.
1: Mko Chisigemante ni.
0: Mutia Simba.
1: Masembia yuko wa Sam.
0: Kari.
1: Aliku endaka lukaji ya mani.
0: Uwa, aicha uchalo chichu.
1: Eche ikuwa.
0: Muna mkizo mkoti mwende ino.
1: Yena kuenda ine rata jivu wa kuwa. Gia mkuwa andita vitamuwa ya kuenda ino.
0: Kari.
1: Sigarangu.